Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaca məzmunları təvəndikcə. İran zərbi veriş hərəkətlərindən kən Amerika bazılarına hücum qılğanlığını bildirdi. Livan, İsrailiyə və Amerika teşliq ramka kilişimi imzaladı. Burkina Faso, Fransiya bilən bolğan diplomatik münasibətini üzdü. Cümhur rəisi Recep Tayyip Erdoğan, Türkiyənin eksportada rekord yaratılğanlığını təkidlədi. Venezuela'daki yer tevreşte cinedin ayrılgalar saniye menge yıkılaştı. Türkiye'de devlet içinde yasalgan yürek öpke maşin sarkılıp operasyon kılındı. Hormuz Boğazı'dan 100'ün artık paraxot etti. Bunun için de Türkiye'nin paraxotları var. Hürmetli radyo almışlar, hem de dikdunlar haberlerimizden tepsilimiz mi olurdu olsun. İran İnqilabi Muhafizət Ətirti Amerikanın İran işçilikke zərbi beriş hərəkətlərge qarta 3 iliş üçün Paris qoltuqadakı Amerika bazılığa hücum qılğanlığını ilan qıldı. Həm də hər qandaq yeni təcavüzçülüknün texnika kən köləmdik inkas qaytırışqa səbəb oladığalıqını əgəxlandırdı. Amerika öz hücumlarının Hormuz boğazıdakı bir soda paraxıtı qırınğan uçqı hücumadan kən ilib verilğalıqını bildirdi. İran taratqılır bolsa, cənubdiki Sirik Porta ətrafıqa başqırılığan bomba düşkənlikini xəbər qıldı. Livan, İsrailiya və Amerika Washingtonda 5 basqışlıq söhbət ötküzgəndən kən kəlgüsədikə teşlak kelişimigə yol açıdığan 3 tərəflik ramka kelişimi imzaladı. Amerika Taşqı İşləri Ministeri Marco Rubio bu kelişimdən uzun müddətlik teşlak və bir xətərlikə asas salıdıqalıqını etdi. Livan bolsa, ilgilik hüquqını əsləgi kəltürüş və öy makamlarından ayrılıb qalğan ahəllərdən qayıtıp kelişikə şərait yaratışdıqı birinci qədəm təbii batıldı. Burkina Faso özara hürmet, işenç ve birbirinden içki işlerle arlaşmasızlık prinsipinin kemçilikini sahip kılıp, Fransa'ya bilen bulgan diplomatik münasuvetini özde. Burkina Faso hükümeti bu kararının iki taraf münasuvetini kayta gözden keçirgendeyken

0: Selamat konuklar, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: BDT Xalqara Dəniz Qatnışı Təşkilatı səyşəmə günüdən bu yan 2500 paraxot xadiminin tarqaqlaşdırılğalıqını, amma paraxotlarının hücumğa uçurmaşlıqıqı kapalatlıq qılınqıca məşğulatlarının toxtıp durulğalıqını bildirdi. BDT Xalqara Dəniz Qatnışı Təşkilatı səyşəmə günüdən bu yan Hormuz Boğazıdın təxminən 115 paraxot və 2500 paraxot xadiminin tarqaqlaşdırılğalıqını ilan qıldı. Xalqara Dəniz Qatnışı Təşkilatının baş katibi Arsenio Domenico Is, cümə günü ilan qılğan sözüdə, biz ötkən 3-20 gün içində az digəndə 115 paraxotun tarqaqlaşdırışqa muvaffaq bolduq. Bu hazır, Hormuz boğazıdan bir xətər ayrılğan təxminən 2500 paraxot xadimini öz içi qalıdı, dedi. O, özü təmilləgən bu sallıq məlumatlarının toluq ağır qısan əməsliqini, çünki ətgənki ötüş əhvallarını dəlilləşkə vaxt getirdiqalıqını əskərtdi. Türkiye Qatnaş ve Ul Esahi Ministeri Abdülkadir Ural oğlunun etişe, rayonda kütüb durgan Türkiye'ye təvə barlıq paraxotlarının tarqatlaşdırılğalar arası da bar bulup, cəmi 99 Türkiye xadimini öz içi qalğan 15 paraxotunun 26 iyunğıca rayondan bir xətər ayrılğalıqını bildirdi. Domenico Is, peyşəmbi günü bir paraxot qırınğan hücum səbəbindən toxtıb qoyulğan tarqaqlaşdırış xizmətlərini qaytadan başlaş üçün tərəfçiliklərindən danışıqlıqını etdi. O, paraxotlara hücum qılınmaydığanlığı cəzimləşkəndən kəllə tarqaqlaşdırış xizmətlərini qayta başlaşqa tayyar ikənliklərini bildirdi. O, yana İranın ruxsat qılınmaqan koridordan menişinin qanuni cəzaga səbəb boladığanlığı haqqında agahlandırış üçün evətkənlikini, amma bu cəzaların əməliyyatda nə ikənliyini bilmədiyanlığını əskərtdi. Xalqara Dəniz Qatnışı Təşkilatı peyşəmbi günü Oman qoltuqudakı bir paraxotqa qılınğan hücumdan keyin Hormuz boğazında qapsılıp

Assalamu alaykum, muhtaram anlıqçılar. Bu podcastımızda qış aylarında və pəsil özgərişlərdə biz daim müraciət qılınan ösümlük çaylarını qandaq qılığında doğru istimal qilish kerakligini farmakolog, dosent doktor Zulfiya Gülnan tavsiyeleri arqılıq öyrənəmiz. Ehlamurdin zencivilgəçə, ada çiyidin yeşil çayqıç bolğan biz yaqtırıb içidigan bu ösümlük çaylarının əslində doğrunun orinini basalmaydıqalıqını. Kışlık çay namıda setirilen aralaşma çaylarının neme üçün xatarlık boruduğalıqını ve sozulma karakterli kesili barlarının neme üçün Allah'a dedi katkılışı kereklikini təpsili mülayizu kılımız. Bundan başka, sağlamlıqımız üçün kem bolsa bolmaydı deyip karıldığan oksit dinleşka karşı maddalar ziyade köp isman kılınğanda kandaq ziyalıq bulup kalıdığalıqını ilmi çöndürüşler bilen bilişki terişimiz. Hamildarlar üçün Allah'a dedi agahlanırışlar, toğrı dəmləş texnikaları, kündülük istimal miqdarı və anlıq haldaki ösümlük çayı istimali üçün bilib-ilişki tekişlik bolğan barlıq məzmunlar bu podcastımızda. Unutmasıqımız gerek ki, həmin ərsinin ziyadisi ziyan, ötüdür, buluş, şifadır. Özgürüçən hava rayı və temperaturanın tuyuqsız örləb tüvəlişigə duş gəliginizdə, siz mə çoxum, ən yaxşısı qızıq ösümlük çiyi çay, yaxşı gəlidu, dəb o işiniz mümkün. Şunda xəməs mi? Bıraq, siz bu çaylarını doğru istimal qıvatamsız. Arlaşma çayları xətərlik buluşu mümkün mü? Dosent Doktor Zulfiya Gül, TRT Xəbər kanalının ziyaretini qobul qalıb, bu doğrudaki suallarga və başqa nurgun məsələrgə cevap verdi. Kinəmizə, mütəxəssis Dosent Doktor Zulfiya Gül nemedəydü, həmimiz birlikdə anlayıq. Qış aylarda və pəsil özgürüşlərdə zukam, soğuk digiş və girib qatarlıq kesəlliklər daim körülüb durudu. Bu kesəlliklərdən təbii yollar bilən qovdunuşunu və immunitet sistemisini küçə etişini xalaydıqallar şifani ösümlük çaylarını izləyir. Ən köp istimal qılındıqalları ehlamur, adaçiyi, yeşil çay, biberiyə, zəncivil və darçin. Bıraq bu ösümlüklərdən qandaq və qaysi nisbətdə istimal qılınışı kərəklikumu intayın mühim. Ösümlük çaylarının möcüzə kütməsi gerek. Farmakolog, dosent, doktor Zulfiya Gül aldı bilen yuxarı nəfəs yolu kesəlliklərdə daim istimal qılındığan ösümlük çaylarını doğru oranında görməsi gerekliğini təkidlədi. O, ösümlük çaylarından kesəlliklərin dəstəbki baskışlarda şifa tepişqa yardımı bolsun üçün istimal qılındığalıqını bildirib mündaq əzgər tutu. Ösümlük çayları immunitet sistemimizden küçə etişi mümkün. Çünki bu ösümlüklərdən tərkibidə yuxarı nisbətdə oksitlinişqə qarşı maddılar var. Yəni, bədindimizdiki zəhərlik maddılardan yığıb çıxırıb taşlaydığa molekullarğa iqə. Amma kesəllik eğirlaşqandan kin, bu ösümlüklərdən bək köp möcüzə kütməsi kərək. Bir istakan çay bilən doğru bir yaratıqan ünümgə erişiş mümkün əməz. Onu hər gizmə doğrunun oranına qoyması kərək. Arlaşma çaylardan iraq durum. Farmakolog, dosent doktor Zulfiya Gül, kışlık çay namıda arlaştırıp setirildiğin çaylarga dikkat kılışını ve bunun mühim mesele ikerlikini tähdikler. Bu arlaşma çaylardan kim tarifidin tayyarlanğalıqını, içide kaysi ösümlükten kançilik nisbette barlıqını bilmeydiğalıqımızını, şuna bu çaylarını istimal kılışının paydedini bekerek ziyan ilip kiledigalıqını bildirip mündaqdaydı. Arlaşma çaylardan iraq duruşumuz gerek. Çünkü bu ösümlük arlaşmalar hatta anlık kişiler tarafından tayyarlanğan takdirde mi bir ximiyevi bombardımanğa ayınıp kalıdı. İçide qaysi məhsulatının qançılık ikerlikini bilmeydiğalıqımız ve miqdarını hesaplayalmaydiğalıqımız üçün eniq bolmağan xətər tuğuludu. Menin təklifim bu məhsulatlarını yekke halette istimal qilish yönünüşüdü. Ösümlük çaylarını istimal kılganda kimler nimelerge dikkat kılışı gerek? Əməliyyatda mütəxəssislərimə bu sualğa eniq cavab verişdə qiynaldım.

Çünki hər bir ösümlükdən özgə xas ximiviyəvi alaylıqı var və miqdarının mühimliqimi şunağa qarab özgürdü. Şu nokta inək ki, sozulma xarakterli kesili barlar ösümlük çay istimal qılğanda texmo köp diqqət çəkərək. Farmakolog, dosent, doktor Zulfiya Gül bu əhvalını mundaq düşəndürdü. Çünki biz ösümlük digənlərsə əslədə bir dorxana, yəni onun işidimi nurğun ximiyəvi maddılar var. Biz tənşigən miqdarı xarab bədənimizgə təsir qiləş nisbiti var. Məsələn, qan besimi ya ki şikər kesili bimarları daim oxşaş ösümlük çayını ziyadı köp miqdarda isə hər günü içi batqan doğrusundan sömürülüş ya ki bədəndin çıxırıb taşınış miqdarıqa təsir körsüçü mümkən. Bu ösümlüklər doğrunun bədəndin çıxırılışı ya ki sömürülüşü gə təsir körsüdüğən bolqaçqa kesəlliknin cəryanını mı özgərtib etirdi. Bu bolsa, eğir əgəşmə kesəlliklərə, hətta hayati xəyəbki ilib veriş mümkən. Şuna sozulma xarakterlə kesili barlar ösümlük çayı istimal qılmaqçı bolsa, çoxum aldı bilən, doktoru bilən məsləhətli şəkirək. Sozulma xarakterlə kesili bulmağan sağlam kişilər üçün mü, farmakolog dosent doktor Zulfiya Gülnün təvsiyələr var. O, arlaşma ösümlük çayının oranına yalğız istimal qılınışını təvsiyə qırıq və bunu misal arqılıq mündaq çöndürür. Yopurmaqlıq ösümlüklər köpincə dəmləş usulu bilən təyyarlanıdır. Yıldızlıq ösümlüklər bolsa qayıntılıdır. Məsələn, ehlamur dəmləməksi bolsa 2-3 sıqqım ehlamur yopurmaqları 2-3 stakan suda dəmləndir. İstimal miqdar mı mühim? Künigə 2 stakan istimal qılış normaldır. Bu yerdə dosent doktor Zulfiya Gül xanım hamil dadları üçün ayrım toxtılıb, onlarınıma arlaşma çay toğrusu da agaqlanırdı. Çünki bu çayların içində bir xanç xil ösümlüklər var. Hər bir ösümlükdə əsədə ximiyəvi maddılar var. Bu ximiyəvi maddılarının hamildarlıq cəryanında bovaqqa və anıqa qandaq təsir qıladığalıqını bilməkdiqalıqımız üçün intayın xətərlik hesablanıdır. Oksitlinişqa qarşı maddini köp istimal qılış ziyanlıq. Ösümlük çayları bədənimizdəki ziyanlıq zəhərlərdən çıxırıb itilişini təminləyən oksitlinişqa qarşı maddələrə bay. İmmunitetini qoğdaş və küçəytiş üçün ziyadə köp istimal qılınğan əhvalda bolsa, başqaça bir mənzərə oturuğa çıxış mümkün. Çünki oksitlinişqa qarşı maddənin ziyadəsi mü adamğa ziyan verir. Bunu farmakolog dosent doktor Zulfiya Gül qandaq düşündürdü, anla baxaq. Oksitlinişqa qarşı maddə deyənimiz zəhərlik maddəyə çaplaşıb, onun bilən bağlanış meydana qılıb, onun çıxırıb itilişini asanlaşdırdı. Bəlkə oksitlinişqa qarşı maddə işlətdiyimizdə bir məzgildən kən bu maddələr özlərimi zəhərə oxşar hərəkət qılışqa və bədənə ziyan verişə başlaydı. Bu maddələr yenə bağlanış meydana qılışqa mail bolğanlığı üçün bəlkə köpüyüb kəsə, bizim molekullarımıza, mühim fermentlarımıza, axsıllarımıza, amino kislotalarımıza çaplaşıbdı. Onlar mı öz vəzifəsini orun deyə almaydı. Bu bolsa hüceyrə qurulmamızdan bozuluşunu gətirib çıxırdı. Ösümlük çaylar təbii yardımcı bulalar, amma möcüzə emas. Ösümlük çaylarını normal istimal qılış doktorunun tövsiyəsi boyunca və ilmi bolğanda sağlamlığımız üçün faydalıq. Unutmasıqımız gərək ki, həmin nərsinin ziyadısı ziyan, həmin nərsinin mötitildiki şifadır. Doktor əmanlıqçılar, bugünkü podcastımızı bu yerdə axırlaşdırırız. Bizə qulaq bərgəlikənlər üçün köp rəhmət. Yeni podcastımızda görüşüşkəcə, salamət bolğaysılar.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi Türksat'ın TRT VOD dalğası və TRT.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz.

Hürmətli dinləyicilər, bəzən bir coğrafya xəritələrdə çəkilən sərhədlərlə deyil, yaddaşlarda yaşayan nəğmələrlə varlığını davam etdirir. Bəzən bir çay, bir dağ və ya bir şəhər daşından, torpağından çox səsi ilə xatırlanır. Bəşəriyyət tarixi boyu neçə-neçə dövlətlər qurulmuş, neçə-neçə yollar açılmış, neçə-neçə şəhərlər salınmış və zaman ərzində bunların hamısı dəyişmişdir. Lakin mahnılar bu dəyişikliklərin fövqündə insanların qəlbində qorunan ən daimi irslərdən biri olmuşdur. Budur, Balkanlar da belə bir yaddaşın adıdır. Dünay sahillərində, Məriçin sularında, Rodopların dumanlı yamaçlarında, Vardarın axarında və Rumelinin qədim şəhərlərində əks-səda doğuran nəğmələr əsrlərin içindən süzülərək günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Bu nəğmələr təkcə musiqi deyil, onlar köçlərin, ayrılıqların, qovuşmaların, toyların, bayramların, sevdaların və xatirələrin səsidir.

Rumeli tekçe bir coğrafya değil, aynı zamanda bir medeniyet iklimidir. Osmanlı tarafından salınan şehirler ve bazarlarla yanaşı bu şehirlerin sesleri de irsin bir sesti. Azan, ilahi, türkü ve layla aynı sivilizasyonun farklı eks sedalarıdır. Rumeli müziği bu seslerin birleşmesinden ortaya çıkıp, Balkanlar ise tarih boyu birçok medeniyetin kavuştuğu bir kesişme noktası olmuş. Türkler de buraya tekçe şehir değil, öz müziği enenelerini de getirmişler. Anadolu muğamları, tesavvüfün derinliği ve halk nağmeleri Balkanların yerli sesleriyle birleşerek iki dünyanın izini taşıyan zengin bir irs ortaya koymuştur. Bir Rumeli mahnısını dinleyerken insan aynı anda hem sevinci hem de kederi hissedir. Çünkü bu coğrafya sevinç kadar ayrılığı da yaşamıştır. Toylar, köçler ve vidalar türkülerde yan yanadır. Aynı şekilde tabiat da bu nağmelerin merkezindedir. Vardar bir gözdeyiş, Dunay, gurbet, rodoplar ise yaddaşı taşıyan bir sesti. Gurbet, gözdeyiş ve ayrılık mahnıların ana damarını teşkil ederken, toylar ve reks nağmeleri bu dünyanın şen üzünü eksiltirir. Bütün bu tezatların içinde Balkan insanı acını bile sese çeviren güçlü bir dözümlülük nümayiş ettirmiştir. Rumeli müziğinin mühim mənbələrindən biri təsəvvüf ənənəsidir. Balkan şəhərlərindəki təkkələr təkcə mənəvi həyatın deyil, musiqi mədəniyyətinin də mərkəzləri olmuş, ilahilər və nəfəslər ruhu dərinləşdirən bir iqlim ortaya çıxarmışdır. Beləliklə, xalq musiqisi səmimiyyəti ilə təsəvvüf musiqisinin dərinliyi eyni coğrafyada yan-yana yaşamışdır. Üsküp, Prizren ve Mostar kimi şehirler öz seslerini yaratmış, melodiyalar değişse de ortak yaddaş duygunu birleştirmiştir. Rumeli türkülerinde kadın körpü ve köç mevzusu kabarıktı. Kadınlar gözdeyişi ve hasreti naklederken körpüler insanları ve hatireleri birleştirir. Köç ise bu müziğinin en derinisidir. Balkanlardan Anadolu'ya köç eden insanlar türkülerini de özleriyle birlikte aparmış, beləliklə nəğmələr yeni şehirlerde yaşamağa devam etmiştir. Bu medeniyet dahilinde tütək, zurna, nağara ve tembur coğrafyanın ruhunu taşıyır. Təbiət, fəsillər ve gündəlik həyat ise türkülerin təbii hissəsidir. Köklərdən ucalan səslər çöldən, dağlardan ve Balkan şəhərlərinin daş küçələrindən gəlir. O səslərdə türkülerin həqiqi vətəni insan qəlbidir. Rumeli nəğmələri də bu qəlbdə yaşamağa davam edir. Programımızın sonunda Dunayın, Vardarın və Rumeli küçələrinin daşıdığı o ortak yaddaşa qulaq asırıq. Türküler yaşadıkça hatireler silinmez. Rumeli musikisi sevdanı, hasreti, sevinci ve kederi bir çay kimi akıtmaya devam eder. Bununla da bugünkü sohbetimiz başa çattı. Sağ olun, sağlıkla kalın, ez dinleyiciler.

vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının bugünkü buraxılışında Musa Carullah haqqında danışacağıq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim edirik. (1875) ildə Don vilayətinin din xadimi Molla Carullahla Fatimə xanımın ocağında gələcəyin dahi şəxsiyyəti Musa Carullah dünyaya gəldi. Musa Carullah üçün bilik sadəcə saralmış kağızlarda qalan statik məlumat deyil, yaşanmalı, kəşf edilməli və sınaqdan keçirilməli olan canlı bir anlayış idi. İlk təhsilini anasından alan, daha sonra isə Kazan və Buxara mədrəsələrində dini elmlərə yiyələnən Musa Carullah universitetə qəbul müraciəti rədd edilir. Lakin o ruhdan düşmür və üzünü dünya məktəbinə çevirir. İstanbulda mühəndislik, Qahirədə hədis təhsili alan, Hicazdan Hindistana, Dəməşqdən Beyruta qədər böyük bir coğrafiyanı gəzən Musa Carullah bu səyahətlər sayəsində təkcə alim yox, həm də fəal bir ictimai xadimə çevrilir. Sankt-Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsində qonaq tələbə kimi dərslərə qatılması isə ona İslam elmləri ilə qərb hüquq sistemlərini müqayisəli şəkildə təhlil etmək imkanı yaratdı. 20-ci əsrin əvvəllərində Carullahın ən inqilabi addımı qadın hüquqlarına yanaşması idi. Onun 1917-ci ildə Rusiya müsəlmanlarının qurultayında qadın və kişi bərabərliyinə dair etdiyi məruzə o dövrün dünyasında şok effekti yaratdı. Musa Carullah təhsilində mərkəzi rol oynayan anasına minnətdarlığını özünə məxsus şəkildə ifadə etmişdi. O əsərlərinin daxili üz qabığına İbn Fatimə, yəni Fatimənin oğlu imzasını atırdı. Musa Carullah İslamda qadının hər zaman qorunduğunu və ucaldıldığını müdafiə edirdi. O qadınların sosial həyatdan uzaqlaşdırılmasını və təhsildən məhrum edilməsini dinin tələbi deyil, cəhalətin acı bir nəticəsi kimi görür və bu tendensiyanı kəskin şəkildə tənqid edirdi. Musa Carullah müsəlman cəmiyyətinin yenidən ayağa qalxmasının tək yolunun qadınlarının sosial və hüquqi həyatda tam yer alması olduğunu müdafiə edirdi. O, İslam dünyasının durğunluğa məhkum edən pasiv tali anlayışının cəmiyyətin çöküşündə əsas rol oynadığını düşünürdü. Onun fikrincə, fəlakətləri sadəcə alın yazısı kimi qəbul edib, yalnız dua etməklə kifayətlənmək İslamın dinamik ruhuna tamamilə zidd idi. Baş verənlərdən

çıxarmayıb, sadəcə möcüzə gözləyən düşüncə tərzinə qarşı çıxan mütəfəkkir sağlam düşüncə və intellektual azadlığı müdafiə edərək müsəlmanları ilmi imana yönəlməyə çağırırdı. Carullahın mühasirələrində irəli sürdüyü cəhənnəm əbədi deyil tezisi isə mühafizəkar dairələri ən çox sarsıdan iddia oldu. Mühiddin İbn Ərabinin fəlsəfəsinə əsaslanan Carullah bu cəsarətli müzakirəni Türk dünyasında gündəmə gətirən ilk şəxs idi. Onun bu barədəki fikirləri böyük maraq doğururdu. İnsan Allahın yaratdığı bir varlıqdır. Öz yaratdığı bəndəyə əbədi əzab vermək yaradanın sonsuz mərhəməti və bağışlama gücü ilə ziddiyyət təşkil edir, deyə Musa Carullah vurğulayırdı. Musa Carullahın həyatı həm də zülmkar ideologiyalara qarşı bir ləyaqət mübarizəsi idi. 1917-ci ildə Bolşevik inqilabı başlayanda o Leninin bütün dillər azaddır vədinə qısa müddətlik də olsa ümid bəsləmiş, hətta bu həyəcanla Hindistan müsəlmanlarına məktublar ünvanlamışdı. Lakin çox keçmədən Buxarada şahidi olduğu mədəni qırğınlar və məscidlərin bağlanması ümidlərini puça çıxardı. O, Marks və Engelsin Kommunist Manifestinə meydan oxuyaraq məşhur İslamın əlifbası əsərinə qələm aldı. Bu kitab rejimin bərabərlik yalanlarına qarşı İslamın əsl ədalət vizyonunu ortaya qoyan ən güclü intellektual etiraz idi. Bu cəsarətli addım mütəfəkkirə həbs və sürgünlər gətirdi, lakin o, uydurma casusluq ittihamları ilə zindana atılsa da həqiqəti xalqına çatdırmaqdan vaz keçmədi. Böyük mütəfəkkir ömrünün son illərində sığındığı Qahirədə 1949-cu ildə dünyasını dəyişdi. Doğma evindən, ailəsindən və hər an həsrəti çəkdiyi vətənindən uzaqda 74 yaşında dünyasını dəyişən Carullah arxasında 120-dən çox əsər qoyub getdi. Əziz dinləyicilər, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyi mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim etdik.

0: Salam əziz dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda sizinlə Kiprin tarixinin ən mühim dövrlərindən birinə səyahət edəcəyik. 1571-ci ildə Venesiyalardan alınan və 307 il Osmanlı İmperiyasının hakimiyyəti altında qalan Kiprin idarəsi, 1878-ci ildə suverenlik hüquqları Osmanlı dövlətində qalmaq şərti ilə Böyük Britaniyaya verildi. Birinci Dünya Müharibəsi dövründə Osmanlı İmperiyası ilə İngiltərənin qarşı cəbhələrdə dayanması nəticəsində London rəhbərliyi 1914-cü ildə adanı bir tərəfli qərarla ilhaq etdi. Türkiyə isə adadakı İngiltərə hakimiyyətini 1923-cü ildə Lozan müqaviləsi ilə tanımış oldu. Bu buraxılışımızda sadəcə adanın deyil, bütün Şərqi Aralıq dənizinin taleyini formalaşdıran və 1878-ci ildə başlayan İngiltərə hökmranlığından 1931-ci ildəki Böyük Üsyana qədər uzanan bu 53 illik dövrə birlikdə nəzər salacağıq. Bu müddətdə necə oldu ki, Aralıq dənizinin ortasında yerləşən bu kiçik ada böyük güclərin strateji balanslarının mərkəzinə çevrildi? İngiltərə idarəsi altında Türk və Yunan icmaları bir-birindən necə uzaqlaşdırıldı? Və Enosis arzusu necə ada əhalisinin taleyini müəyyənləşdirən bir ideologiyaya çevrildi? Bütün bu sualların cavablarını arxiv sənədlərinə əsaslanaraq və tarixi hadisələri qiymətləndirərək sizlərlə paylaşacağıq. İndi isə 1878-ci ilin həmin kritik iyun ayına Kipr konvensiyasının imzalandığı günlərə gedək. XIX əsrin son rübündə Şərqi Aralıq dənizində yaşanan güc mübarizəsi Kipr adasının tarixi axarını köklü şəkildə dəyişdirdi. İngiltərənin ada üzərindəki hakimiyyəti sadə bir müstəmləkə genişlənməsi deyildi. Əksinə, bu Süveyş kanalının təhlükəsizliyi və Rus imperiyasının cənuba yayılmasının qarşısını almaq strategiyasının bir parçası idi. Beləliklə, təkcə beynəlxalq diplomatiya deyil, yerli ictimai dinamikalar da kəskin şəkildə dəyişmiş oldu. 1877-78-ci illər Rusiya-Osmanlı müharibəsində Osmanlının məğlub olması Avropada günc balansını sarsatmışdı. İngiltərənin Kipri icarəyə götürmək istəklərinin arxasında Hindistanla ticarət yolunun təhlükəsizliyi dayanırdı. 1869-cu ildə açılan Süveyş kanalı Britaniya imperiyasının ən qiymətli müstəmləkəsi olan Hindistana gedən ən qısa marşrut idi və bu strateji keçidin qorunması həyati əhəmiyyət kəsb edirdi. 1878-ci il iyunun 4-də imzalanan Kipr konvensiyasının hüquqi çərçivəsi də məhz bu həqiqəti əks etdirirdi. Adanın mülkiyyəti Osmanlıda qalırdı, lakin idarəsi İngiltərəyə verilirdi. Bu isə klassik müstəmləkə ilhaqından daha çox strateji baza yatmaq əhəmiyyəti idi. İngiltərə müstəmləkə idarəsinin Kipirdəki ən diqqətə çəkən xüsusiyyətlərindən biri ada əhalisini sistemli şəkildə kateqoriyalı ayırmaq və bu bölgüləri öz maraqları naminə yönləndirmək bacarığı idi. İngilis, İngilis olmayan xristiyan və xristiyan olmayan kimi üçlü bölgü sistemi etno-siyasi mühəndisliyin ilkin nümunələrindən biri sayılır. Bu bölgülərin ən mühim nəticəsi isə Türk və Yunan icmasının münasibətlərindəki sərtləşmə oldu. Osmanlı dövründə hər iki tərəf arasında daha mülayim olan əlaqələr İngiltərənin idarəsi altında sərtləşməyə başladı. Adadakı ingilislərin qarşılaşdığı ilk böyük problem isə Yunan icması arasındakı enosis, yəni Yunanıstanla birləşmə arzusu idi. İstanbulda fəaliyyət göstərən İngiltərə səfiri Henry Layard'ın 1878-ci il tarixli hesabatı vəziyyətin ciddiliyini öncədən göstərsə də, yerli idarə bu xəbərdarlıqlara lazımi diqqət verməmişdi. Enosis ideologiyasının gücü təkcə Yunan milliyyətçiliyindən qaynaqlanmadı, həm də İngiltərə hakimiyyətinin Yunan incimasına yönəlik məhdudiyyətlərindən qidalandı. Yunan dilinin rəsmi statusunun zəiflədilməsi və Kipr kilsəsinin vergi toplama səlahiyyətinin əlinə alınması Yunan dirənişini daha da gücləndirdi. Ancaq İngiltərə idarəçilərinin ən böyük strateji səhvlərindən biri isə Türk icmasını passiv görmələri oldu. Belə ki, başlanğıcda ingilislərə etiraz etməyən Türk əhalisi zamanla sistemli şəkildə kənarlaşdırıldı. Dövlət idarələrindən türklərin uzaqlaşdırılması və onların yerinə yunanların gətirilməsi demokratik tarazlığı dəyişməyə yönəlik məqsədli bir siyasəti əks etdirirdi. Əziz dinləyicilər, növbəti buraxılışımızda qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.